0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka, nukapidangkeun di 102,4 Bis FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: 저희들이
1: 막아
2: Kurang ajar eta nu lalajo. Baku ai geus nyurakan semah deh. Turun wani mah geulujeung aing. Ajar pisan aja kagentri maju. Karo-karo gelo aing mah ngomong nu lalajo.

0: Aye jaka gentiri.
1: Iya ge.
0: Bakatingku parantos baluang. Tina waktos eta lajeng ngagunakeun ilmu pamungkasna.
1: Iya ge.
0: Barang ieu raja bade ngagunakeun ilmuna rekat jaka gentiri ngablesat nonyokeun dua peureupna kana dada dibarengan ku dua dampal suku nejeh dada.
1: Iya ge.
0: Dugi ka melengkung salirana jaka gentiri kalayan ku tarik-tarikna dugi ka mengseratkan getih hirup tina sungutna iraja ahli sihir
1: kalayan kalpasan iraja dugi kahante na ngemasing pati tumakaning perlay.

0: astaga nggak ada wala sok syah. Ayah jang can waktu na kulit waru angan daru senegul.
1: Uluh bapak
0: tekening hirup deh syukur jang syukur cu tobat teing bapak montong dilawan montong disamperkan buru-buru ini tete dedemit
1: nyingka apa bahaya aing lawan dedemit padahal
0: ye mah kuat hish kurang ajar siapa kejeng dengan anak aing wani gitu siapa pana sok siapa
1: bapak tong dilawan
0: pak tong dilawan cising jang cising kumah dewek ke dulu
1: ye yang paeh murin jama
0: ayo abdi mah paeh pan bapak nungubaran ayo bapak paeh saha pernah cana diubaran ku belentuk sok siap jeng aing dulu. Wah hebat oi bisa ngehirupan nu paeh oi maju siap ngehuruyan si tiragin menung arti paeh ku aing
1: sok jeng aing.

0: 啊，对，
1: 啥事啊？
0: 哦，我尼安呢？啥？
1: 爸爸，小马，阿比提卢卡利法。
2: Nyamat
1: na. Kode ye oi. Aduh. Ampun cing Bang Med gitu. Bae nu ingat teh dina otak aing.
0: Syok siap.
1: Top nyakeun deuleuh siap.
0: Wah kuatan euy.
1: Pak. Samat abdi. Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik gitu.
3: Gedeng kocok.
1: Sok beakeun sia.
4: Palurah Oong gitu.
1: Nya Palurah Aang, Palurah Aang gitu. Wae Bapak aing mah di Samat.
3: Saha?
1: Saha? Lurah Cipadung.
3: Oh,
1: Aki Anang, Aki Anang gitu. Aki Lanang, Aki Lanang. Heeh. Lalaki raheuta tehna.

ayahna anjing. Sabab ieu teh pikeun ngabelaan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka ngabeleduk. Yakin anjing.